fanye juma no abasuboa ese fata no yemfa mawo odi san so mu ombo hu ban onyi wo free esani amani nyine mu makuma mu e bompa ye mawo ankasa beti nyame shira opa.

mine wo ka sey se u dane wani e de chire e ye under bridge and next eho ena bosumi e twemi ana bosumi retro vibe for djume die yi wo die e ye e tudwa e wo honum se unni bebi akọ e ye bosumi bosumi bia unni bebi akọ bosumi bosumi bia